0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Markaz radiosi.
3: Excuse moi.
4: Para los chicos del mundo entero.
3: Viva la vida.